0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prímerie Ukrajiny a Ruska treba podľa šéfa slovenskej diplomacie využiť na deeskaláciu napätia. Slovensko dostalo 6. a 7. platbu z plánu obnovy. Návrh k voľbe zo zahraničia posunuli poslanci do druhého čítania. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyzval v súvislosti s ohlásenými prímeriami zo strany Ukrajiny a Ruska na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. Slovensko v útorok dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške takmer 1,4 miliardy eur. Naša krajina tak už z plánu obnovy získala viac ako 5 miliárd, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy eur. Peniaze sa využijú napríklad na modernejšie vybavenie nemocníc či škôl, ako aj na dostupnejšie služby pre ľudí. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška voľbnej kaucie pre voľby do Národnej rady a do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament v útorok posunul do druhého čítania. Norma má byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. septembra tohto roka. Vlaňajšia novela ústavy predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien ústavného rámca ochrany základných práv a fungovania právneho štátu od vstupu Slovenska do Európskej únie. Vyplýva to zo správy o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pozitívne hodnotí zakotvenie rovnosti mužov a žien pri odmeňovaní. Správa upozorňuje, že minulý rok bol poznačený viacerými trendmi, ktoré môžu mať zásadný dosah na kvalitu ochrany základných práv a slobôd. Medzi najvýraznejšie témy patria nárast nenávistných prejavov, legislatívne zmeny s potenciálnym dosahom na právny štát, pretrvávajúca diskriminácia a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici 62. V súvislosti so sťahovaním bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Cudzinci, ktorí boli v dňoch 11., 13. a 15. mája objednaní na vybavenie na Regrútskej 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na Račianskej ulici. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. V kolekcii ocenených kníh v 34. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je aj publikácia Zem, Earth z dielne cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Za uplynulé 10 ročie sa prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Vo svojej 13. knihe ukázal to najlepšie zo 170 krajín sveta, ktoré navštívil. Víťaznú kolekciu ocenených kníh tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň pre deti a mládež s názvom Na vlastnej koži. Jej súčasťou je interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a týraní zvierat. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice, Zuzana Notárová.
3: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
2: Projekt dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
4: to urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy môžu ozaj zmeniť celý život. A aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednou zastávku, ktorá sa týka týrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
2: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
5: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
2: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
6: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré návykové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť, alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
2: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
7: Tretie video na mne dosť zanechalo zimomriavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
8: Podľa mňa určite aj pre mladšie deti, ak to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, ako sa taký človek cíti.
2: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. A už v úvode avizujem cestu za Slovákmi do Rumunska a Srbska. V mestečku Nadlak navštívime tamojšie líceum, ktoré už 80 rokov otvára brány pre svojich študentov. V Kulpíne si prezrieme bohato zdobený odev mladej nevesty z roku 1958 a v závere relácie pridáme aj novinku zo slovenského hudobného života. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského. Históriu a jeho súčasné aktivity nám predstaví riaditeľ Dušan Šomrák. My sa nachádzame v centre Nadlaku. Sme tu v krásnom parku a pred nami je nádherná historická budova a je to liceum Jozefa Gregora Tajovského. Akú históriu píše toto liceum?
10: Slováci od príchodu do Nadlaku v 1803, keď prišli, hneď prišli s učiteľom a s farárom. A hneď v septembri 1803 aj učili v prenajatej budove. O krátky čas postavili vlastné budovy. Až do 1918. škola bola podporovaná cirkvami, čiže boli konfesionálne školy. Po 1918., keď sa zjavili hranice, už začali štátne školy. A Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium.
9: A my sa práve preto budovou nachádzame.
10: A práve tu sa nachádzame. Bola dokončená v roku 1907. Budovu postavila Evanjelická cirkev Slovenska v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec, bola aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský.
9: Preto pomenované líceum práve po tomto spisovateľovi?
10: Áno, po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
9: Vaše líceum je nádherne zrekonštruované. Má nové okná, dvere, novú fasádu.
10: Snažíme sa urobiť všetko možné pre našich žiakov, ak iné školy začínajú o 8, my začíname o 7. Ak iné školy majú určité podmienky, my musíme mať niečo viac. viac, aby sme stále ponúkli niečo našim žiakom navyše, aby sme ich si tým pritiahli.
9: Aby to slovenské školstvo v tom národnostnom prostredí prežilo a malo význam.
10: Áno, je to tak a preto sme sa snažili aj posledné roky rôzne projekty z európskych fondov alebo z štátnych fondov, z fondov od sponzorov alebo z radnice mesta Nadlak a podarilo sa nám renovať už určitú časť, ale samozrejme ešte nie všetko. Všetky triedy naše, všetky sú vybavené inteligentnými tabuľami, v každej triede je kopírka, xerox, v každej triede je nový nábytok.
9: Pán riaditeľ, ak dovolíte, tak ja navrhujem, vojdeme do priestorov vášho lícea a predstavme si vaše líceum aj vašich žiakov.
10: Myslím, že to, čo máme predstaviť, sú žiaci, lebo bez nich by škola nebola.
9: Pán riaditeľ, my sme už spoločne vošli do priestorov vášho lícea. Treba na úvod povedať, že Slovenské líceum v Nadlaku rovná sa ako na úrovni slovenského gymnázia na Slovensku.
10: Na gymnázium chodí vyše 300 detí.
9: Sú to všetko žiaci, ktorí pochádzajú z Nadlaku alebo musia aj cestovať z ďalekého okolia?
10: Z blízkeho okolia. Dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
9: Všetká výuka sa tu v líceu deje v slovenskom jazyku, preto aj slovenské líceum.
10: Naša škola, čiže teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
9: Tak zaklopme na dvere jednej z vašich tried.
10: Vchádzame do 12. C triedy, slovenská sekcia. Volil som túto triedu, aby ste videli maturantov.
9: Tak poďme ďalej. Dobrý deň vám všetkým želáme.
11: Ja som Tivad Ivanko.
9: A ty pochádzaš z Nadlaku?
11: Áno. Môžem povedať, že tu žije dosť veľká komunita Slovákov, aj keď napriek tomu, že nie je väčšinová, môžem povedať, že sa dobre rozumieme aj s druhými národnosťami a žije tu v peknosti.
9: Prečo si vybrala štúdium práve na tomto liceu?
12: Lebo tu bývame. Tu bola sama možnosť, ktorú sme si mohli vybrať na slovenskú sekciu.
9: Slovenčina ťa sprevádzala v rodinnom prostredí od malička, alebo si sa aj učila v škole?
12: Nie, od malička, lebo moji rodičia sú Slováci.
9: Teraz som vás vyrušila na akom predmete? Čo preberáte?
12: Angličtinu preberáme teraz.
9: Vás teraz čakajú maturity, tak z čoho sa bude maturovať na slovenskom gymnázium? Na aké predmety sa pripravujete?
13: Z dejepisu, slovenčiny, rumunčiny a zemepis.
9: Prečo aj na rumunčinu?
14: Pretože som polovica Rumun. Otec je Rumun a mama je Slovenka.
9: A už si aj rozmýšľal, že keď skončíš maturitu, že kam povedú tvoje kroky ďalej, čím sa budeš zaoberať?
13: Nie, ja som si nemyslel ešte na to.
9: Ty budeš mať aké spomienky na túto školu, keď skončíš s maturitou?
12: Ty môžeš pamätať, že som mala dobrých spolužiakov, sme sa zovárali, dobre sme sa rozumeli po slovensky, sme mohli tak aj po slovensky, aj po rumunsky komunikovať.
9: A mali ste aj možnosť počas vášho štúdia na tejto škole napríklad navštevovať Slovensko? Mali ste nejaké projekty alebo nejaké výlety na Slovensko?
15: Áno, som bola v Bratislave, keď som bola v 4. triede. Odtedy som ešte nebola na Slovensku.
9: A ako sa ti páčila Bratislava?
15: Sa mi páčilo, sme boli ako s triedou a mám pekné pamiatky stade.
9: Máte nejakú rodinu na Slovensku?
13: Máme rodinu na Slovensku, v Bratislave, aj v Nitre.
9: Aj udržiavate kontakt, stretávate sa?
13: Áno, aspoň tak raz v roku sa vidíme.
9: Keď vy ste boli na výlete na Slovensku a stretli ste sa tam s rôznymi Slovákmi, mali oni vedomosť o tom, že aj tu v Rumunsku žijú ľudia, ktorí majú slovenskú národnosť a používajú slovenský jazyk?
13: Väčšina sú prekvapení, keď im vravíme, že sme z Rumunsku.
9: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
10: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
9: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
10: V poslednom čase najmä informatika.
9: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
10: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
9: Sa nachádzame na pôde slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola. Tu v Nadlaku teda slovenská materská škôlka a základná škola.
10: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7-tisícovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
16: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
10: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa s nej zdokonalili.
9: Povedal Dušan Šomrák, bývalý absolvent lycea a súčasný riaditeľ teoretického lycea Jozefa Gregora Tajovského v rumunskom Nadlaku. Lycea, ktoré spolu so slovenským gymnáziom v Bekešskej Čabe a Bátskom Petrovci tvoria piliere slovenského školstva v zahraničí.

0: A teraz sa presúvame do Srbska, presnejšie do slovenskej obce Kulpín, kde sa v minulosti nevesty vydávali v čiernych šatách s prekrásnymi pártami na hlave. Kulpínske nevesty mali šaty zhotovené z čierneho plátna alebo atlasu, doplnené čipkou a rôznymi ozdobami. Prečo sa obliekali do čierneho odevu? Opýtala som sa Katariny Zorňanovej.
1: Voľa kedy sa nevesty sobášili v čiernom, nevieme prečo v čiernom, ale len predpoklady sú všetko, čo som pátrala, tak, že naši predkovia boli veľmi usilovní a ťažko zarábali peniaze, tak aj pri sobáši rozmýšľali o tom, že sukňu si môže obliesť aj do kostola a aj pri iných príležitostiach sviatočných. Mala na sebe čiernu sukňu, čierno oplecko, totiž to blúzku, a taktiež aj u nás sa vraví zástera keteňa. Z látky bolo obyčajne baršanová z čierneho plátna alebo z atlasu.
0: Teraz tu máme pred sebou naozaj krásnu čiernu svadobnú sukňu. Ona je kombinovaná s čipkou, s výšivkou, s takým saténom.
1: To je taká sviatočnejšia, aby sa povedala, alebo bohatšie ozdoby. Keď bola bohatá dievka, tak boli bohatšie ozdoby, keď bola chudobnejšia, tak boli chudobnejšie. To je normálne.
0: Ale keď sme ju prevrátili, je na nej aj tvrdý papier. Prečo ten tvrdý papier je tam prišitý?
1: Tvrdý papier je preto vyšitý, aby sukňa lepšie stála, tak ženy sa vyneliezali, tak prišívali papier, aby to tak stálo pekne.
0: Pod touto černou sukňou boli biele spodničky a bolo ich niekoľko?
1: Boli tri a bývajú aj 5. Závisí, ako sú naškrobené. Ak sú veľmi naškrobené, tak stačí aj 3. A ak sú menej naškrobené, tak obliekali aj až 5.
2: Nad Kulpínom vyšla hviezda jasná, pod ňou stojí moja milá krásna. A rozmýšľa, či sa má vydávať, a či si má hor vlásky česávať. A či si má hor vlásky česávať.
0: Ten celkový odev tej nevesty doplňala nádherná párta. Párta bola vlastne v strede hlavy a tie slovenské ženy, nevesty zo Srbska, ich mali naozaj nádherné, pretože boli veľké, boli farebné, ale boli aj ťažké.
1: Párta bola z dvoch častí. Bola predná časť aj zadná časť. Keď sa kládla párta, tak sa spájala.
0: Táto je biela. Toto sú ručne vyrobené konvalinky z bieleho plátna.
1: 8 mesiacov ju vyrábali 10 žien a túto vyrobili 19 tisíc konvalinkových kvietkov.
0: Tieto konvalinky sú doplnené ešte farebnými šípovými ružičkami a rôznymi mašličkami.
1: Tieto ružičky sa vyrábajú z atlasovej tušky a ženy to ručne vyrábajú.
0: Odkiaľ prišiel takýto zvyk medzi slovenskými ženami v Srbsku?
1: Neviem, len sa predpokladá, že voľakedy pred prvou svetovou vojnou boli aj u nás na Slovensku taká párta malá. Ale po druhej svetovej vojne sa ekonomicky obohatili naši ľudia a ako sa obohacovali, tak si aj kroje ozdobúvali krajšie a tak voľa, ktorá žena to vymyslela a spravili si takú, ako tie ostatné nemali. Taktiež ešte chcem pripomenúť, že túto pártu nevyrábala si každá. To mali v dedine 2 alebo 3 ženy, ktoré si mohli to dovoliť bohatie a oni vypožičiavali ostatným. Tá párta sa voľa kedy vypožičiavala.
0: Párta je dosť vysoká. Ako je ťažká?
1: No tá párta má 4 kg.
0: Čo taká mladá nevesta dostávala do života? Aké dary?
1: Mladá nevesta dostáva výbavu. Záväzne výbave musela byť spálňa. Ale ak boli rodičia bohatší, tak aj kuchyňa a svadobní hostia nosievali také skromné dary. Napríklad taniere, hrnce, poháre a také, čo treba do ruky hneď, keď sa zoberú.
2: Očka moje, či ma neželiete, frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. A my ešte plakať nebudeme, ten Kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten Kulpín je veľký, my si vyberieme.
3: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli už vítam štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám priniesol novinku zo slovenského hudobného života. Vitaj, tak čo si pre nás pripravil tentokrát?
4: Dobrý deň, dnes tu mám novinku od slovenskej speváčky a skladateľky Kristýny Čopovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Kristýna Mantis. Školská psychologička z Košíc získala za svoje debutové EPčko cenu Objav roka na minuloročnom odovzdávaní cien Radiohead Awards. Minulý týždeň vydala novinku, ktorú napísala spolu so svojím producentom Ľubom Petruškom, ktorý je známy z účinkovania so skupinou Chikiliki Tua. Skladba, ktorá reflektuje veselý pop strihu 60. rokov a má opäť nápadité video, sa volá Doggy Baggy s podtitulom Fa Fa Fa. Hrá a spieva nám ju Kristýna Mantis.

0: Milí krajania, končí sa 6. májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prímerie Ukrajiny a Ruska treba podľa šéfa slovenskej diplomacie využiť na deeskaláciu napätia. Slovensko dostalo 6. a 7. platbu z plánu obnovy. Návrh k voľbe zo zahraničia posunuli poslanci do druhého čítania. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyzval v súvislosti s ohlásenými prímeriami zo strany Ukrajiny a Ruska na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. Slovensko v útorok dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške takmer 1,4 miliardy eur. Naša krajina tak už z plánu obnovy získala viac ako 5 miliard, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy eur. Peniaze sa využijú napríklad na modernejšie vybavenie nemocníc či škôl, ako aj na dostupnejšie služby pre ľudí. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška voľbnej kaucie pre voľby do Národnej rady a do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament v útorok posunul do druhého čítania. Norma má byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. septembra tohto roka. Vlaňajšia novela ústavy predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien ústavného rámca ochrany základných práv a fungovania právneho štátu od vstupu Slovenska do Európskej únie. Vyplýva to zo správy o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pozitívne hodnotí zakotvenie rovnosti mužov a žien pri odmeňovaní. Správa upozorňuje, že minulý rok bol poznačený viacerými trendmi, ktoré môžu mať zásadný dosah na kvalitu ochrany základných práv a slobôd. Medzi najvýraznejšie témy patria nárast nenávistných prejavov, legislatívne zmeny s potenciálnym dosahom na právny štát, pretrvávajúca diskriminácia a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici 62. V súvislosti so sťahovaním bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Cudzinci, ktorí boli v dňoch 11., 13. a 15. mája objednaní na vybavenie na Rekrútskej 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na Račianskej ulici. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. V kolekcii ocenených kníh v 34. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je aj publikácia Zem, Erd z dielne cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Za uplynulé 10 ročie sa prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Vo svojej 13. knihe ukázal to najlepšie zo 170 krajín sveta, ktoré navštívil. Víťaznú kolekciu ocenených kníh tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň pre deti a mládež s názvom Na vlastnej koži. Jej súčasťou je interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a týraní zvierat. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice Zuzana Notárová.
3: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
2: Projekt dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
4: Tu urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy im môžu ozaj zmeniť celý život. Aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednou zastávkou, ktorá sa týka týrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
2: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
5: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
2: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
6: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré návykové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť, alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
2: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
7: Tretie video na mne dosť zanechalo zimomriavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
8: Podľa mňa určite aj pre mladšie deti a to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, že ako sa taký človek cíti.
2: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. A už v úvode avizujem cestu za Slovákmi do Rumunska a Srbska. V mestečku Nadlak navštívime tamojšie líceum, ktoré už 80 rokov otvára brány pre svojich študentov. V Kulpíne si prezrieme bohato zdobený odev mladej nevesty z roku 1958 a v závere relácie pridáme aj novinku zo slovenského hudobného života. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského. Históriu a jeho súčasné aktivity nám predstaví riaditeľ Dušan Šomrák. My sa nachádzame v centre Nadlaku. Sme tu v krásnom parku a pred nami je nádherná historická budova a je to líceum Jozefa Gregora Tajovského. Akú históriu píše toto líceum?
10: Slováci od príchodu do Nadlaku v 1803, keď prišli, hneď prišli s učiteľom a s farárom. A hneď v septembri 1803 aj učili v prenajatej budove. O krátky čas postavili vlastné budovy. Až do 1918. škola bola podporovaná cirkvami, čiže boli konfesionálne školy. Po 1918., keď sa zjavili hranice, už začali štátne školy. A Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium.
9: A my sa práve preto budovou nachádzame.
10: A práve tu sa nachádza. Bola dokončená v roku 1907. Budovu postavila Evanjelická cirkev Slovenska v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec, bola aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský.
9: Preto pomenované líceum práve po tomto spisovateľovi?
10: Áno, po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
9: Vaše líceum je nádherne zrekonštruované. Má nové okná, dvere, novú fasádu.
10: Snažíme sa urobiť všetko možné pre našich žiakov, ak iné školy začínajú o 8, my začíname o 7. Ak iné školy majú určité podmienky, my musíme mať niečo viac. viac, aby sme stále ponúkli niečo našim žiakom navyše, aby sme ich si tým pritiahli.
9: Aby to slovenské školstvo v tom národnostnom prostredí prežilo a malo význam.
10: Áno, je to tak a preto sme sa snažili aj posledné roky rôzne projekty z európskych fondov alebo z štátnych fondov, z fondov od sponzorov alebo z radnice mesta Nadlak a podarilo sa nám renovať už určitú časť, ale samozrejme ešte nie všetko. Všetky triedy naše, všetky sú vybavené inteligentnými tabuľami, v každej triede je kopírka, xerox, v každej triede je nový nábytok.
9: Pán riaditeľ, ak dovolíte, tak ja navrhujem, vojdeme do priestoru vášho lícea a predstavme si vaše líceum, aj vašich žiakov.
10: Myslím, že to, čo máme predstaviť, sú žiaci, lebo bez nich by škola nebola.
9: Pán riaditeľ, my sme už spoločne vošli do priestorov vášho lícea. Treba na úvod povedať, že Slovenské líceum v Nadlaku rovná sa ako na úrovni slovenského gymnázia na Slovensku.
10: Na gymnázium chodí vyše 300 detí.
9: Sú to všetko žiaci, ktorí pochádzajú z Nadlaku alebo musia aj cestovať z ďalekého okolia?
10: Z blízkeho okolia. Dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
9: Všetká výuka sa tu v líceu deje v slovenskom jazyku, preto aj Slovenské líceum.
10: Naša škola, čiže teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
9: Tak zaklopme na dvere jednej z vašich tried.
10: Vchádzame do 12. C triedy, slovenská sekcia. Volil som túto triedu, aby ste videli maturantov.
9: Tak poďme ďalej. Dobrý deň vám všetkým želáme.
11: Ja som tu a Devanko.
9: A ty pochádzaš z Nadlaku?
11: Áno. Môžem povedať, že tu žije dosť veľká komunita Slovákov, aj keď napriek tomu, že nie je väčšinová, môžem povedať, že sa dobre rozumieme aj s druhými národnosťami a žije tu v peknosti.
9: Prečo si si vybrala štúdium práve na tomto liceu?
12: Lebo tu bývame. Tu bola sama možnosť, ktorú sme si mohli vybrať na slovenskú sekciu.
9: Slovenčina ťa sprevádzala v rodinnom prostredí od malička, alebo si sa aj učila v škole?
12: Nie, od malička, lebo moji rodičia sú Slováci.
9: Teraz som vás vyrušila na akom predmete? Čo preberáte?
12: Angličtinu preberáme teraz.
9: Vás teraz čakajú maturity, tak z čoho sa bude maturovať na slovenskom gymnázium? Na aké predmety sa pripravujete?
13: Z dejepisu, slovenčiny, rumunčiny a zemepis.
9: Prečo aj na rumunčinu?
14: Pretože som polovica Rumun. Otec je Rumun a mama je Slovenka.
9: A už si aj rozmýšľal, že keď skončíš maturitu, že kam povedú tvoje kroky ďalej, čím sa budeš zaoberať?
13: Nie, ja som si nemyslel ešte na to.
9: Ty budeš mať aké spomienky na túto školu, keď skončíš s maturitou?
12: Ty môžeš pamätať, že som mala dobrých spolužiakov, sme sa zovárali, dobre sme sa rozumeli po slovensky, sme mohli tak aj po slovensky, aj po rumunsky komunikovať.
9: A mali ste aj možnosť počas vášho štúdia na tejto škole napríklad navštevovať Slovensko? Mali ste nejaké projekty alebo nejaké výlety na Slovensko?
15: Áno, som bola v Bratislave, keď som bola v 4. triede. Odtedy som ešte nebola na Slovensku.
9: A ako sa ti páčila Bratislava?
15: Sa mi páčilo, sme boli ako s triedou a mám pekné pamiatky stade.
9: Mm-hmm. Máte nejakú rodinu na Slovensku?
13: Máme rodinu na Slovensku, v Bratislave, aj v Nitre.
9: Aj udržiavate kontakt, stretávate sa?
13: Áno, aspoň tak raz v roku sa vidíme.
9: Keď vy ste boli na výlete na Slovensku a stretli ste sa tam s rôznymi Slovákmi, mali oni vedomosť o tom, že aj tu v Rumunsku žijú ľudia, ktorí majú slovenskú národnosť a používajú slovenský jazyk?
13: Väčšina sú prekvapení, keď im vravíme, že sme z Rumunsku.
9: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
10: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
9: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
10: V poslednom čase najmä informatika.
9: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
10: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
9: Sa nachádzame na pôde slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola. Tu v Nadlaku teda slovenská materská škôlka a základná škola.
10: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7-tisícovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
16: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
10: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa s nej zdokonalili.
9: Povedal Dušan Šomrák, bývalý absolvent lycea a súčasný riaditeľ teoretického lycea Jozefa Gregora Tajovského v rumunskom Nadlaku. Lycea, ktoré spolu so slovenským gymnáziom v Bekešskej Čabe a Bátskom Petrovci tvoria piliere slovenského školstva v zahraničí.

0: učím.
1: A teraz sa presúvame do Srbska, presnejšie do slovenskej obce Kulpín, kde sa v minulosti nevesty vydávali v čiernych šatách s prekrásnymi pártami na hlave. Kulpínske nevesty mali šaty zhotovené z čierneho plátna alebo atlasu, doplnené čipkou a rôznymi ozdobami. Prečo sa obliekali do čierneho odevu? Opýtala som sa Kataríny Zorňanovej.
2: Voľa kedy sa nevesty sobášili v čiernom, nevieme prečo v čiernom, ale len predpoklady sú všetko, čo som pátrala, tak, že naši predkovia boli veľmi usilovní a ťažko zarábali peniaze, tak aj pri sobáši rozmýšľali o tom, že sukňu si môže obliesť aj do kostola a aj pri iných príležitostiach sviatočných. Mala na sebe čiernu sukňu, čierno oplecko, totiž to blúzku, a taktiež aj u nás sa vraví zástera keteňa. Z látky bolo obyčajne baršanová z čierneho plátna alebo z atlasu.
1: Teraz tu máme pred sebou naozaj krásnu čiernu svadobnú sukňu. Ona je kombinovaná s čipkou, s výšivkou, s takým saténom.
2: To je taká sviatočnejšia, aby sa povedala, alebo bohatšie ozdoby. Keď bola bohatá dievka, tak boli bohatšie ozdoby. Keď bola chudobnejšia, tak boli chudobnejšie. To je normálne.
1: Ale keď sme ju prevrátili, je na nej aj tvrdý papier. Prečo ten tvrdý papier je tam prišitý?
2: Tvrdý papier je preto vyšitý, aby sukňa lepšie stála, tak ženy sa vyneliezali, tak prišívali papier, aby to tak stálo pekne.
1: Po touto černou sukňou boli biele spodničky a bolo ich niekoľko?
2: Boli tri a bývajú aj 5. Závisí, ako sú naškrobené. Ak sú veľmi naškrobené, tak stačí aj 3. Ak sú menej naškrobené, tak obliekali aj až 5.
3: Nad Kulpínom vyšla hviezda jasná, pod ňou stojí moja milá krásna a rozmýšľa, či sa má vydávať a či si má hor vlásky česávať a či si má hor vlásky česávať.
1: Ten celkový odev tej nevesty doplňala nádherná párta. Párta bola vlastne v strede hlavy a tie slovenské ženy, nevesty zo Srbska ich mali naozaj nádherné, pretože boli veľké, boli farebné, ale boli aj ťažké.
2: Párta bola z dvoch častí. Bola predná časť aj zadná časť. Keď sa kládla párta, tak sa spájala.
1: Táto je biela. Toto sú ručne vyrobené konvalinky z bieleho plátna.
2: 8 mesiacov ju vyrábali 10 žien a túto vyrobili 19 tisíc konvalinkových kvietkov.
1: Tieto konvalinky sú doplnené ešte farebnými šípovými ružičkami a rôznymi mašličkami.
2: Tieto ružičky sa vyrábajú z atlasovej tušky a ženy to ručne vyrábajú.
1: Odkiaľ prišiel takýto zvyk medzi slovenskými ženami v Srbsku?
2: Neviem, len sa predpokladá, že voľakedy pred prvou svetovou vojnou boli aj u nás na Slovensku taká párta malá. Ale po druhej svetovej vojne sa ekonomicky obohatili naši ľudia a ako sa obohacovali, tak si aj kroje ozdobúvali krajšie a tak voľaktorá žena to vymyslela a spravili si takú, ako tie ostatné nemali. Taktiež ešte chcem pripomenúť, že túto pártu nevyrábala si každá. To mali v dedine 2 alebo 3 ženy, ktoré si mohli to dovoliť bohatie a oni vypožičiavali ostatným. Tá párta sa voľa kedy vypožičiavala.
1: Párta je dosť vysoká. Ako je ťažká?
2: No tá párta má 4 kilogramy.
1: Čo taká mladá nevesta dostávala do života? Aké dary?
2: Mladá nevesta dostáva výbavu. Záväzne výbave musela byť spálňa. Ale ak boli rodičia bohatší, tak aj kuchyňa a svadobní hostia nosievali také skromné dary, napríklad taniere, hrnce, poháre a také, čo treba do ruky hneď, keď sa zoberú.
3: Očka moje, či ma neželiete, frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. A my ešte plakať nebudeme, ten Kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten Kulpín je veľký, my si vyberieme.
0: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli už vítam v štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám priniesol novinku zo slovenského hudobného života. Vitaj, tak čo si pre nás pripravil tentokrát?
4: Dobrý deň, dnes tu mám novinku od slovenskej speváčky a skladateľky Kristýny Čopovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Kristýna Mantis. Školská psychologička z Košíc získala za svoje debutové EPčko cenu Objav roka na minuloročnom odovzdávaní cien Radiohead Awards. Minulý týždeň vydala novinku, ktorú napísala spolu so svojím producentom Ľubom Petruškom, ktorý je známy z účinkovania so skupinou Chikiliki Tua. Skladba, ktorá reflektuje veselý pop strihu 60. rokov a má opäť nápadité video, sa volá Doggy Baggy s podtitulom Fa Fa Fa. Hrá a spieva nám ju Kristina Mantis.

0: Milí krajania, končí sa 6. májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prímerie Ukrajiny a Ruska treba podľa šéfa slovenskej diplomacie využiť na deeskaláciu napätia. Slovensko dostalo 6. a 7. platbu z plánu obnovy. Návrh k voľbe zo zahraničia posunuli poslanci do druhého čítania. A teraz správy podrobnejšie.

0: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyzval v súvislosti s ohlásenými prímeriami zo strany Ukrajiny a Ruska na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. Slovensko v útorok dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške takmer 1,4 miliardy eur. Naša krajina tak už z plánu obnovy získala viac ako 5 miliárd, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy eur. Peniaze sa využijú napríklad na modernejšie vybavenie nemocníc či škôl, ako aj na dostupnejšie služby pre ľudí. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Ponovom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška voľbnej kaucie pre voľby do Národnej rady a do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament v útorok posunul do druhého čítania. Norma má byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. septembra tohto roka. Vlaňajšia novela ústavy predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien ústavného rámca ochrany základných práv a fungovania právneho štátu od vstupu Slovenska do Európskej únie. Vyplýva to zo správy o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pozitívne hodnotí zakotvenie rovnosti mužov a žien pri odmeňovaní. Správa upozorňuje, že minulý rok bol poznačený viacerými trendmi, ktoré môžu mať zásadný dosah na kvalitu ochrany základných práv a slobôd. Medzi najvýraznejšie témy patria nárast nenávistných prejavov, legislatívne zmeny s potenciálnym dosahom na právny štát, pretrvávajúca diskriminácia a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici 62. V súvislosti so sťahovaním bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Cudzinci, ktorí boli v dňoch 11., 13. a 15. mája objednaní na vybavenie na Rekrútskej 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na Račianskej ulici. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. V kolekcii ocenených kníh v 34. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je aj publikácia Zem, Erd z dielne cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Za uplynulé 10 ročie sa prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Vo svojej 13. knihe ukázal to najlepšie zo 170 krajín sveta, ktoré navštívil. Víťaznú kolekciu ocenených kníh tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce.
1: Téma dňa.
0: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň pre deti a mládež s názvom Na vlastnej koži. Jej súčasťou je interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a týraní zvierat. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice Zuzana Notárová.
3: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
2: Projekt dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
4: To urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy môžu ozaj zmeniť celý život. A aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednou zastávku, ktorá sa týka týrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
2: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
5: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
2: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
6: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré navykové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
2: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
7: Tretie video na mne dosť zanechalo zimomriavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
8: Podľa mňa určite aj pre mladšie deti, ak to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, ako sa taký človek cíti.
2: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. A už v úvode avizujem cestu za Slovákmi do Rumunska a Srbska. V mestečku Nadlak navštívime tamojšie líceum, ktoré už 80 rokov otvára brány pre svojich študentov. V Kulpíne si prezrieme bohato zdobený odev mladej nevesty z roku 1958 a v závere relácie pridáme aj novinku zo slovenského hudobného života. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
9: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského. Históriu a jeho súčasné aktivity nám predstaví riaditeľ Dušan Šomrák. My sa nachádzame v centre Nadlaku. Sme tu v krásnom parku a pred nami je nádherná historická budova a je to liceum Jozefa Gregora Tajovského. Akú históriu píše toto liceum?
10: Slováci od príchodu do Nadlaku v 1803, keď prišli, hneď prišli s učiteľom a s farárom. A hneď v septembri 1803 aj učili v prenajatej budove. O krátky čas postavili vlastné budovy. Až do 1918. škola bola podporovaná cirkvami, čiže boli konfesionálne školy. Po 1918., keď sa zjavili hranice, už začali štátne školy. A Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium.
9: A my sa práve pre to budovou nachádzame.
10: A práve tu sa nachádzame. Bola dokončená v roku 1907. Budovu postavila Evanjelická cirkev Slovenska v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec, bola aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský.
9: Preto pomenované líceum práve po tomto spisovateľovi?
10: Áno, po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
9: Vaše líceum je nádherne zrekonštruované. Má nové okná, dvere, novú fasádu.
10: Snažíme sa urobiť všetko možné pre našich žiakov, ak iné školy začínajú o 8, my začíname o 7. Ak iné školy majú určité podmienky, my musíme mať niečo viac, aby sme stále ponúkli niečo našim žiakom navyše, aby sme ich si tým pritiahli.
9: Aby to slovenské školstvo v tom národnostnom prostredí prežilo a malo význam.
10: Áno, je to tak a preto sme sa snažili aj posledné roky rôzne projekty z európskych fondov alebo z štátnych fondov, z fondov od sponzorov alebo z radnice mesta Nadlak a podarilo sa nám renovať už určitú časť, ale samozrejme ešte nie všetko. Všetky triedy naše, všetky sú vybavené inteligentnými tabuľami, v každej triede je kopírka, xerox, v každej triede je nový nábytok.
9: Pán riaditeľ, ak dovolíte, tak ja navrhujem, vojdeme do priestorov vášho lícea a predstavme si vaše líceum aj vašich žiakov.
10: Myslím, že to, čo máme predstaviť, sú žiaci, lebo bez nich by škola nebola.
9: Pán riaditeľ, my sme už spoločne vošli do priestorov vášho lícea. Treba na úvod povedať, že Slovenské líceum v Nadlaku rovná sa ako na úrovni slovenského gymnázia na Slovensku.
10: Na gymnázium chodí vyše 300 detí.
9: Sú to všetko žiaci, ktorí pochádzajú z Nadlaku alebo musia aj cestovať z ďalekého okolia?
10: Z blízkeho okolia. Dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
9: Všetká výuka sa tu v líceu deje v slovenskom jazyku, preto aj Slovenské líceum.
10: Naša škola, čiže teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
9: Tak zaklopme na dvere jednej z vašich tried.
10: Vchádzame do 12. C triedy, slovenská sekcia. Volil som túto triedu, aby ste videli maturantov.
9: Tak poďme ďalej. Dobrý deň vám všetkým želáme.
11: Ja som Tivad Ivanko.
9: A ty pochádzaš z Nadlaku?
11: Áno. Môžem povedať, že tu žije dosť veľká komunita Slovákov, aj keď napriek tomu, že nie je väčšinová, môžem povedať, že sa dobre rozumieme aj s druhými národnosťami a žije tu v peknosti.
9: Prečo si vybrala štúdium práve na tomto liceu?
12: Lebo tu bývame. Tu bola sama možnosť, ktorú sme si mohli vybrať na slovenskú sekciu.
9: Slovenčina ťa sprevádzala v rodinnom prostredí od malička, alebo si sa aj učila v škole?
12: Nie, od malička, lebo moji rodičia sú Slováci.
9: Teraz som vás vyrušila na akom predmete? Čo preberáte?
12: Angličtinu preberáme teraz.
9: Vás teraz čakajú maturity, tak z čoho sa bude maturovať na slovenskom gymnázium? Na aké predmety sa pripravujete?
13: Z dejepisu, slovenčiny, rumunčiny a zemepis.
9: Prečo aj na rumunčinu?
14: Pretože som polovica Rumun. Otec je Rumun a mama je Slovenka.
9: A už si aj rozmýšľal, že keď skončíš maturitu, že kam povedú tvoje kroky ďalej, čím sa budeš zaoberať?
13: Nie, ja som si nemyslel ešte na to.
9: Ty budeš mať aké spomienky na túto školu, keď skončíš s maturitou?
15: Ty môžeš pamätať, že som mala dobrých spolužiakov, sme sa zovárali, dobre sme sa rozumeli po slovensky, sme mohli tak aj po slovensky, aj po rumunsky komunikovať.
9: A mali ste aj možnosť počas vášho štúdia na tejto škole napríklad navštevovať Slovensko? Mali ste nejaké projekty alebo nejaké výlety na Slovensko?
16: Áno, som bola v Bratislave, keď som bola v 4. triede. Odtedy som ešte nie bola na Slovensku.
9: A ako sa ti páčila Bratislava?
16: Sa mi páčilo, sme boli ako s triedou a mám pekné pamiatky stade.
9: Mm-hmm. Máte nejakú rodinu na Slovensku?
13: Máme rodinu na Slovensku, v Bratislave, aj v Nitre.
9: Aj udržiavate kontakt, stretávate sa?
13: Áno, aspoň tak raz v roku sa vidíme.
9: Keď vy ste boli na výlete na Slovensku a stretli ste sa tam s rôznymi Slovákmi, mali oni vedomosť o tom, že aj tu v Rumunsku žijú ľudia, ktorí majú slovenskú národnosť a používajú slovenský jazyk?
13: Väčšina sú prekvapení, keď im vravíme, že sme z Rumunsku.
9: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
10: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
9: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
10: V poslednom čase najmä informatika.
9: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
10: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
9: Sa nachádzame na pôde slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola. Tu v Nadlaku teda slovenská materská škôlka a základná škola.
10: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7000-ovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
17: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
10: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa s nej zdokonalili.
9: Povedal Dušan Šomrák, bývalý absolvent lycea a súčasný riaditeľ teoretického lycea Jozefa Gregora Tajovského v rumunskom Nadlaku. Lycea, ktoré spolu so slovenským gymnáziom v Bekešskej Čabe a Bátskom Petrovci tvoria piliere slovenského školstva v zahraničí.

0: A teraz sa presúvame do Srbska, presnejšie do slovenskej obce Kulpín, kde sa v minulosti nevesty vydávali v čiernych šatách s prekrásnymi pártami na hlave. Kulpínske nevesty mali šaty zhotovené z čierneho plátna alebo atlasu, doplnené čipkou a rôznymi ozdobami. Prečo sa obliekali do čierneho odevu? Opýtala som sa Kataríny Zorňanovej.
1: Voľakedy sa nevesty sobášili v čiernom, nevieme prečo v čiernom, ale len predpoklady sú všetko, čo som pátrala, takže naši predkovia boli veľmi usilovní a ťažko zarábali peniaze, tak aj pri sobáši rozmýšľali o tom, že sukňu si môže obliesť aj do kostola a aj pri iných príležitostiach sviatočných. Mala na sebe čiernu sukňu, čierno oplecko, totiž to blúzku, a taktiež aj u nás sa vraví zástiera keteňa. Z látky bolo obyčajne baršanová z čierneho plátna alebo z atlasu.
0: Teraz tu máme pred sebou naozaj krásnu čiernu svadobnú sukňu. Ona je kombinovaná s čipkou, s výšivkou, s takým saténom.
1: To je taká sviatočnejšia, aby sa povedala, alebo bohatšie ozdoby. Keď bola bohatá dievka, tak boli bohatšie ozdoby, keď bola chudobnejšia, tak boli chudobnejšie. To je normálne.
0: Ale keď sme ju prevrátili, je na nej aj tvrdý papier. Prečo ten tvrdý papier je tam prišitý?
1: Tvrdý papier je preto vyšitý, aby sukňa lepšie stála, tak ženy sa vyneliezali, tak prišívali papier, aby to tak stálo pekne.
0: Po touto černou sukňou boli biele spodničky a bolo ich niekoľko?
1: Boli 3 a bývajú aj 5. Závisí, ako sú naškrobené. Ak sú veľmi naškrobené, tak stačí aj 3. Ak sú menej naškrobené, tak obliekali aj až 5.
2: Nad Kulpínom vyšla hviezda jasná, pod ňou stojí moja milá krásna. A rozmýšľa, či sa má vydávať, a či si má hor vlásky česávať. A či si má hor vlásky česávať.
0: Ten celkový odev tej nevesty doplňala nádherná párta. Párta bola vlastne v strede hlavy a tie slovenské ženy, nevesty zo Srbska, ich mali naozaj nádherné, pretože boli veľké, boli farebné, ale boli aj ťažké.
1: Párta bola z dvoch častí. Bola predná časť aj zadná časť. Keď sa kládla párta, tak sa spájala.
0: Táto je biela. Toto sú ručne vyrobené konvalinky z bieleho plátna.
1: 8 mesiacov ju vyrábali 10 žien a túto vyrobili 19 tisíc konvalinkových kvietkov.
0: Tieto konvalinky sú doplnené ešte farebnými šipovými ružičkami a rôznymi mašličkami.
1: Tieto ružičky sa vyrábajú z atlasovej tušky a ženy to ručne vyrábajú.
0: Odkiaľ prišiel takýto zvyk medzi slovenskými ženami v Srbsku?
1: Neviem, len sa predpokladá, že voľakedy pred prvou svetovou vojnou boli aj u nás na Slovensku taká párta malá. Ale po druhej svetovej vojne sa ekonomicky obohatili naši ľudia a ako sa obohacovali, tak si aj kroje ozdobúvali krajšie a tak voľaktorá žena to vymyslela a spravili si takú, ako tie ostatné nemali. Taktiež ešte chcem pripomenúť, že túto pártu nevyrábala si každá. To mali v dedine 2 alebo 3 ženy, ktoré si mohli to dovoliť bohatie a oni vypožičiavali ostatným. Tá párta sa voľakedy vypožičiavala.
0: Párta je dosť vysoká. Ako je ťažká?
1: No tá párta má 4 kilogramy.
0: Čo taká mladá nevesta dostávala do života? Aké dary?
1: Mladá nevesta dostáva výbavu. Záväzne výbave musela byť spálňa. Ale ak boli rodičia bohatší, tak aj kuchyňa a svadobní hostia nosievali také skromné dary, napríklad taniere, hrnce, poháre a také, čo treba do ruky hneď, keď sa zoberú.
2: Očka moje, či ma neželiete, frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. A my ešte plakať nebudeme, ten Kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten Kulpín je veľký, my si vyberieme.
3: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli už vítam v štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám priniesol novinku zo slovenského hudobného života. Vitaj, tak čo si pre nás pripravil tentokrát?
4: Dobrý deň, dnes tu mám novinku od slovenskej speváčky a skladateľky Kristýny Čopovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Kristýna Mantis. Školská psychologička z Košíc získala za svoje debutové EPčko cenu Objav roka na minuloročnom odovzdávaní cien Radiohead Awards. Minulý týždeň vydala novinku, ktorú napísala spolu so svojím producentom Ľubom Petruškom, ktorý je známy z účinkovania so skupinou Chikiliki Tua. Skladba, ktorá reflektuje veselý pop strihu 60. rokov a má opäť nápadité video, sa volá Doggy Baggy s podtitulom Fa Fa Fa. Hrá a spieva nám ju Kristýna Mantis.

0: Milí krajania, končí sa 6. májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Spôsob voľby zo zahraničia sama upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška voľbnej kaucie pre voľby do Národnej rady a do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament v útorok posunul do druhého čítania. Norma má byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. septembra tohto roka. Vlaňajšia novela ústavy predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien ústavného rámca ochrany základných práv a fungovania právneho štátu od vstupu Slovenska do Európskej únie. Vyplýva to zo správy o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pozitívne hodnotí zakotvenie rovnosti mužov a žien pri odmeňovaní. Správa upozorňuje, že minulý rok bol poznačený viacerými trendmi, ktoré môžu mať zásadný dosah na kvalitu ochrany základných práv a slobôd. Medzi najvýraznejšie témy patria nárast nenávistných prejavov, legislatívne zmeny s potenciálnym dosahom na právny štát, pretrvávajúca diskriminácia a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici 62. V súvislosti so sťahovaním bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Cudzinci, ktorí boli v dňoch 11., 13. a 15. mája objednaní na vybavenie na Rekrútskej 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na Račianskej ulici. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. V kolekcii ocenených kníh v 34. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je aj publikácia Zem, Erd z dielne cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Za uplynulé 10 ročie sa prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Vo svojej 13. knihe ukázal to najlepšie zo 170 krajín sveta, ktoré navštívil. Víťaznú kolekciu ocenených kníh tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce.
1: Téma dňa.
0: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň pre deti a mládež s názvom Na vlastnej koži. Jej súčasťou je interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a týraní zvierat. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice Zuzana Notárová.
3: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
2: Projekt dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
4: To urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy im môžu ozaj zmeniť celý život. A aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednou zastávkou, ktorá sa týka týrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
2: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
5: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
2: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
6: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré navikové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
2: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
7: Tretie video na mne dosť zanechalo zimomriavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
8: Podľa mňa určite aj pre mladšie deti a to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, že ako sa taký človek cíti.
2: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku.
1: Rádio Slovakia Internacional. Vysielame pre Slovákov žijúcich

0: Zahraničí. Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. A už v úvode avizujem cestu za Slovákmi do Rumunska a Srbska. V mestečku Nadlak navštívime tamojšie líceum, ktoré už 80 rokov otvára brány pre svojich študentov. V Kulpíne si prezrieme bohato zdobený odev mladej nevesty z roku 1958 a v závere relácie pridáme aj novinku zo slovenského hudobného života. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského. Históriu a jeho súčasné aktivity nám predstaví riaditeľ Dušan Šomrák. My sa nachádzame v centre Nadlaku. Sme tu v krásnom parku a pred nami je nádherná historická budova a je to liceum Jozefa Gregora Tajovského. Akú históriu píše toto liceum?
2: Slováci od príchodu do Nadlaku v 1803, keď prišli, hneď prišli s učiteľom a s farárom. A hneď v septembri 1803 aj učili v prenajatej budove. O krátky čas postavili vlastné budovy. Až do 1918. škola bola podporovaná cirkvami, čiže boli konfesionálne školy. Po 1918., keď sa zjavili hranice, už začali štátne školy. A Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium.
0: A my sa práve pre tou budovou nachádzame.
2: A práve tu sa nachádza. Bola dokončená v roku 1907. Budovu postavila Evanjelická cirkev Slovenska v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec, bola aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský.
0: Preto pomenované líceum práve po tomto spisovateľovi?
2: Áno, po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
0: Vaše líceum je nádherne zrekonštruované. Má nové okná, dvere, novú fasádu.
2: Snažíme sa urobiť všetko možné pre našich žiakov. Ak iné školy začínajú o 8, my začíname o 7. Ak iné školy majú určité podmienky, my musíme mať niečo viac, aby sme stále ponúkli niečo našim žiakom navyše, aby sme ich si tým pritiahli.
0: Aby to slovenské školstvo v tom národnostnom prostredí prežilo a malo význam.
2: Áno, je to tak a preto sme sa snažili aj posledné roky rôzne projekty z európskych fondov, alebo z štátnych fondov, z fondov od sponzorov, alebo z radnice mesta Nadlak a podarilo sa nám renovať už určitú časť, ale samozrejme ešte nie všetko. Všetky triedy naše, všetky sú vybavené inteligentnými tabuľami, v každej triede je kopírka, xerox, v každej triede nový nábytok.
0: Pán riaditeľ, ak dovolíte, tak ja navrhujem, vojdeme do priestorov vášho lícea a predstavme si vaše líceum, aj vašich žiakov.
2: Myslím, že to, čo máme predstaviť, sú žiaci, lebo bez nich by škola nebola.
0: Pán riaditeľ, my sme už spoločne vošli do priestorov vášho lícea. Treba na úvod povedať, že Slovenské líceum v Nadlaku rovná sa ako na úrovni slovenského gymnázia na Slovensku.
2: Na gymnázium chodí vyše 300 detí.
0: Sú to všetko žiaci, ktorí pochádzajú z Nadlaku alebo musia aj cestovať z ďalekého okolia?
2: Z blízkeho okolia. Dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
0: Všetká výuka sa tu v liceu deje v slovenskom jazyku, preto aj slovenské liceum.
2: Naša škola, čiže teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
0: Tak zaklopme na dvere jednej z vašich tried.
2: Vchádzame do 12. C triedy, slovenská sekcia. Volil som túto triedu, aby ste videli maturantov.
0: Tak poďme ďalej. Dobrý deň vám všetkým želáme.
1: Ja som Tivad Ivanko.
0: A ty pochádzaš z Nadlaku?
1: Áno. Môžem povedať, že tu žije dosť veľká komunita Slovákov, aj keď napriek tomu, že nie je väčšinová, môžem povedať, že sa dobre rozumieme aj s druhými národnosťami a žije tu v peknosti.
0: Prečo si si vybrala štúdium práve na tomto liceu?
3: Lebo tu bývame. Tu bola sama možnosť, ktorú sme si mohli vybrať na slovenskú sekciu.
0: Slovenčina ťa sprevádzala v rodinnom prostredí od malička, alebo si sa aj učila v škole?
3: Nie, od malička, lebo moji rodičia sú Slováci.
0: Teraz som vás vyrušila na akom predmete? Čo preberáte?
3: Angličtinu preberáme teraz.
0: Vás teraz čakajú maturity, tak z čoho sa bude maturovať na slovenskom gymnázium? Na aké predmety sa pripravujete?
4: Z dejepisu, slovenčiny, rumunčiny a zemepis.
0: Prečo aj na rumunčinu?
5: Pretože som polovica Rumun. Otec je Rumun a mama je Slovenka.
0: A už si aj rozmýšľal, že keď skončíš maturitu, že kam povedú tvoje kroky ďalej, čím sa budeš zaoberať?
4: Nie, ja som si nemyslel ešte na to.
0: Ty budeš mať aké spomienky na túto školu, keď skončíš s maturitou?
3: Ty môžeš pamätať, že som mala dobrých spolužiakov, sme sa zovárali, dobre sme sa rozumeli po slovensky, sme mohli tak aj po slovensky, aj po rumunsky komunikovať.
0: A mali ste aj možnosť počas vášho štúdia na tejto škole napríklad navštevovať Slovensko? Mali ste nejaké projekty alebo nejaké výlety na Slovensko?
6: Áno, som bola v Bratislave, keď som bola v 4. triede. Odtedy som ešte nebola na Slovensku.
0: A ako sa ti páčila Bratislava?
6: Sa mi páčilo, sme boli ako s triedou a mám pekné pamiatky stade.
0: Máte nejakú rodinu na Slovensku?
4: Máme rodinu na Slovensku, v Bratislave, aj v Nitre.
0: Aj udržiavate kontakt, stretávate sa?
4: Áno, aspoň tak raz v roku sa vidíme.
0: Keď vy ste boli na výlete na Slovensku a stretli ste sa tam s rôznymi Slovákmi, mali oni vedomosť o tom, že aj tu v Rumunsku žijú ľudia, ktorí majú slovenskú národnosť a používajú slovenský jazyk?
4: Väčšina sú prekvapení, keď im vravíme, že sme z Rumunsku.
0: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
2: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
0: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
2: V poslednom čase najmä informatika.
0: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
2: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
0: Nachádzame na pôde slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola. Tu v Nadlaku teda slovenská materská škôlka a základná škola.
2: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7000-ovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
0: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
2: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa s nej zdokonalili.
0: Povedal Dušan Šomrák, bývalý absolvent lycea a súčasný riaditeľ teoretického lycea Jozefa Gregora Tajovského v rumunskom Nadlaku. Lycea, ktoré spolu so slovenským gymnáziom v Bekešskej Čabe a Bátskom Petrovci tvoria piliere slovenského školstva v zahraničí.

0: očí.
1: A teraz sa presúvame do Srbska, presnejšie do slovenskej obce Kulpín, kde sa v minulosti nevesty vydávali v čiernych šatách s prekrásnymi pártami na hlave. Kulpínske nevesty mali šaty zhotovené z čierneho plátna alebo atlasu, doplnené čipkou a rôznymi ozdobami. Prečo sa obliekali do čierneho odevu? Opýtala som sa Katariny Zorňanovej.
2: Voľa kedy sa nevesty sobášili v čiernom, nevieme prečo v čiernom, ale len predpoklady sú všetko, čo som pátrala, tak, že naši predkovia boli veľmi usilovní a ťažko zarábali peniaze, tak aj pri sobáši rozmýšľali o tom, že sukňu si môže obliesť aj do kostola a aj pri iných príležitostiach sviatočných. Mala na sebe čiernu sukňu, čierno oplecko, totiž to blúzku, a taktiež aj u nás sa vraví zástera keteňa. Z látky bolo obyčajne baršanová z čierneho plátna alebo z atlasu.
1: Teraz tu máme pred sebou naozaj krásnu čiernu svadobnú sukňu. Ona je kombinovaná s čipkou, s výšivkou, s takým saténom.
2: To je taká sviatočnejšia, aby sa povedala, alebo bohatšie ozdoby. Keď bola bohatá dievka, tak boli bohatšie ozdoby. Keď bola chudobnejšia, tak boli chudobnejšie. To je normálne.
1: Ale keď sme ju prevrátili, je na nej aj tvrdý papier. Prečo ten tvrdý papier je tam prišitý?
2: Tvrdý papier je preto vyšitý, aby sukňa lepšie stála, tak ženy sa vyneliezali, tak prišívali papier, aby to tak stálo pekne.
1: Po touto černou sukňou boli biele spodničky a bolo ich niekoľko?
2: Boli 3 a bývajú aj 5. Závisí, ako sú naškrobené. Ak sú veľmi naškrobené, tak stačí aj 3. Ak sú menej naškrobené, tak obliekali aj až 5.
3: Nad Kulpínom vyšla hviezda jasná, pod ňou stojí moja milá krásna a rozmýšľa, či sa má vydávať a či si má hor vlásky česávať a či si má hor vlásky česávať.
1: Ten celkový odev tej nevesty doplňala nádherná párta. Párta bola vlastne v strede hlavy a tie slovenské ženy, nevesty zo Srbska, ich mali naozaj nádherné, pretože boli veľké, boli farebné, ale boli aj ťažké.
2: Párta bola z dvoch častí. Bola predná časť aj zadná časť. Keď sa kládla párta, tak sa spájala.
1: Táto je biela. Toto sú ručne vyrobené konvalinky z bieleho plátna.
2: 8 mesiacov ju vyrábali 10 žien a túto vyrobili 19 tisíc konvalinkových kvietkov.
1: Tieto konvalinky sú doplnené ešte farebnými šipovými ružičkami a rôznymi mašličkami.
2: Tieto ružičky sa vyrábajú z atlasovej tušky a ženy to ručne vyrábajú.
1: Odkiaľ prišiel takýto zvyk medzi slovenskými ženami v Srbsku?
2: Nevie, len sa predpokladá, že voľakedy pred prvou svetovou vojnou boli aj u nás na Slovensku taká párta malá. Ale po druhej svetovej vojne sa ekonomicky obohatili naši ľudia a ako sa obohacovali, tak si aj kroje ozdobúvali krajšie a tak voľa, ktorá žena to vymyslela a spravili si takú, ako tie ostatné nemali. Taktiež ešte chcem pripomenúť, že túto pártu nevyrábala si každá. To mali v dedine 2 alebo 3 ženy, ktoré si mohli to dovoliť bohatie a oni vypožičiavali ostatným. Tá párta sa voľa kedy vypožičiavala.
1: Párta je dosť vysoká. Ako je ťažká?
2: No tá párta má 4 kg.
1: Čo taká mladá nevesta dostávala do života? Aké dary?
2: Mladá nevesta dostáva výbavu. Záväzne výbave musela byť spálňa. Ale ak boli rodičia bohači, tak aj kuchyňa a svadobní hostia nosievali také skromné dary. Napríklad taniere, hrnce, poháre a také, čo treba do ruky hneď, keď sa zoberú.
3: Očka moje, či ma neželiete, frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. A my ešte plakať nebudeme, ten Kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten Kulpín je veľký, my si vyberieme.
4: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli už vítam v štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám priniesol novinku zo slovenského hudobného života. Vitaj, tak čo si pre nás pripravil tentokrát?
0: Dobrý deň, dnes tu mám novinku od slovenskej speváčky a skladateľky Kristýny Čopovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Kristýna Mantis. Školská psychologička z Košíc získala za svoje debutové EPčko cenu Objav roka na minuloročnom odovzdávaní cien Radiohead Awards. Minulý týždeň vydala novinku, ktorú napísala spolu so svojím producentom Ľubom Petruškom, ktorý je známy z účinkovania so skupinou Chikiliki Tua. Skladba, ktorá reflektuje veselý pop strihu 60. rokov a má opäť nápadité video, sa volá Doggy Baggy s podtitulom Fa Fa Fa. Hrá a spieva nám ju Kristýna Mantis.

0: Milí krajania, končí sa 6. májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prímerie Ukrajiny a Ruska treba podľa šéfa slovenskej diplomacie využiť na deeskaláciu napätia. Slovensko dostalo 6. a 7. platbu z plánu obnovy. Návrh k voľbe zo zahraničia posunuli poslanci do druhého čítania. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyzval v súvislosti s ohlásenými prímeriami zo strany Ukrajiny a Ruska na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. Slovensko v útorok dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške takmer 1,4 miliardy eur. Naša krajina tak už z plánu obnovy získala viac ako 5 miliard, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy eur. Peniaze sa využijú napríklad na modernejšie vybavenie nemocníc či škôl, ako aj na dostupnejšie služby pre ľudí. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Ponovom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška voľbnej kaucie pre voľby do Národnej rady a do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament v útorok posunul do druhého čítania. Norma má byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. septembra tohto roka. Vlaňajšia novela ústavy predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien ústavného rámca ochrany základných práv a fungovania právneho štátu od vstupu Slovenska do Európskej únie. Vyplýva to zo správy o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pozitívne hodnotí zakotvenie rovnosti mužov a žien pri odmeňovaní. Správa upozorňuje, že minulý rok bol poznačený viacerými trendmi, ktoré môžu mať zásadný dosah na kvalitu ochrany základných práv a slobôd. Medzi najvýraznejšie témy patria nárast nenávistných prejavov, legislatívne zmeny s potenciálnym dosahom na právny štát, pretrvávajúca diskriminácia a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici 62. V súvislosti so sťahovaním bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Cudzinci, ktorí boli v dňoch 11., 13. a 15. mája objednaní na vybavenie na Rekrútskej 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na Račianskej ulici. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. V kolekcii ocenených kníh v 34. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je aj publikácia Zem, Erd z dielne cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Za uplynulé 10 ročie sa prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií.

0: Mary. Vo svojej 13. knihe ukázal to najlepšie zo 170 krajín sveta, ktoré navštívil. Víťaznú kolekciu ocenených kníh tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce.
1: Téma dňa.
0: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň pre deti a mládež s názvom Na vlastnej koži. Jej súčasťou je interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a týraní zvierat. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice Zuzana Notárová.
3: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
2: Projekt dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
4: To urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy môžu ozaj zmeniť celý život. A aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednou zastávku, ktorá sa týka tyrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
2: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
5: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
2: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
6: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré navykové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
2: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
7: Tretie video na mne dosť zanechalo zimomriavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
8: Podľa mňa určite aj pre mladšie deti, ak to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, ako sa taký človek cíti.
2: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. A už v úvode avizujem cestu za Slovákmi do Rumunska a Srbska. V mestečku Nadlak navštívime tamojšie líceum, ktoré už 80 rokov otvára brány pre svojich študentov. V Kulpíne si prezrieme bohato zdobený odev mladé nevesty z roku 1958 a v závere relácie pridáme aj novinku zo slovenského hudobného života. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
9: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského. Históriu a jeho súčasné aktivity nám predstaví riaditeľ Dušan Šomrák. My sa nachádzame v centre Nadlaku. Sme tu v krásnom parku a pred nami je nádherná historická budova a je to liceum Jozefa Gregora Tajovského. Akú históriu píše toto liceum?
10: Slováci od príchodu do Nadlaku v 1803, keď prišli, hneď prišli s učiteľom a s farárom. A hneď v septembri 1803 aj učili v prenajatej budove. O krátky čas postavili vlastné budovy. Až do 1918. škola bola podporovaná cirkvami, čiže boli konfesionálne školy. Po 1918., keď sa zjavili hranice, už začali štátne školy. A Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium.
9: A my sa práve pre tou budovou nachádzame.
10: A práve tu sa nachádzame. nachádzame. Bola dokončená v roku 1907, budovu postavila Evanjelická cirkev Slovenska v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické, bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec, bola aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský.
9: Preto pomenované líceum práve po tomto spisovateľovi?
10: Áno, po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
9: Vaše líceum je nádherne zrekonštruované. Má nové okná, dvere, novú fasádu.
10: Snažíme sa urobiť všetko možné pre našich žiakov. Ak iné školy začínajú o 8, my začíname o 7. Ak iné školy majú určité podmienky, my musíme mať niečo viac, aby sme stále ponúkli niečo našim žiakom navyše, aby sme ich si tým pritiahli.
9: Aby to slovenské školstvo v tom národnostnom prostredí prežilo a malo význam.
10: Áno, je to tak a preto sme sa snažili aj posledné roky rôzne projekty z európskych fondov alebo z štátnych fondov, z fondov od sponzorov alebo z radnice mesta Nadlak a podarilo sa nám renovať už určitú časť, ale samozrejme ešte nie všetko. Všetky triedy naše, všetky sú vybavené inteligentnými tabuľami, v každej triede je kopírka, xerox, v každej triede je nový nábytok.
9: Pán riaditeľ, ak dovolíte, tak ja navrhujem, vojdeme do priestorov vášho lícea a predstavme si vaše líceum aj vašich žiakov.
10: Myslím, že to, čo máme predstaviť, sú žiaci, lebo bez nich by škola nebola.
9: Pán riaditeľ, my sme už spoločne vošli do priestorov vášho lícea. Treba na úvod povedať, že Slovenské líceum v Nadlaku rovná sa ako na úrovni slovenského gymnázia na Slovensku.
10: Na gymnázium chodí vyše 300 detí.
9: Sú to všetko žiaci, ktorí pochádzajú z Nadlaku alebo musia aj cestovať z ďalekého okolia?
10: Z blízkeho okolia. Dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
9: Všetká výuka sa tu v líceu deje v slovenskom jazyku, preto aj slovenské líceum.
10: Naša škola, čiže teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
9: Tak zaklopme na dvere jednej z vašich tried.
10: Vchádzame do 12. C triedy, slovenská sekcia. Volil som túto triedu, aby ste videli maturantov.
9: Tak poďme ďalej. Dobrý deň vám všetkým želáme.
11: Ja som Tivad Ivanko.
9: A ty pochádzaš z Nadlaku?
11: Áno. Môžem povedať, že tu žije dosť veľká komunita Slovákov, aj keď napriek tomu, že nie je väčšinová, môžem povedať, že sa dobre rozumieme aj s druhými národnosťami a žije tu v peknosti.
9: Prečo si vybrala štúdium práve na tomto liceu?
12: Lebo tu bývame. Tu bola sama možnosť, ktorú sme si mohli vybrať na slovenskú sekciu.
9: Slovenčina ťa sprevádzala v rodinnom prostredí od malička, alebo si sa aj učila v škole?
12: Nie od malička, lebo moji rodičia sú Slováci.
9: Teraz som vás vyrušila na akom predmete? Čo preberáte?
12: Angličtinu preberáme teraz.
9: Vás teraz čakajú maturity, tak z čoho sa bude maturovať na slovenskom gymnázium? Na aké predmety sa pripravujete?
13: Z dejepisu, slovenčiny, rumunčiny a zemepis.
9: Prečo aj na rumunčinu?
14: Pretože som polovica Rumun. Otec je Rumun a mama je Slovenka.
9: A už si aj rozmýšľal, že keď skončíš maturitu, že kam povedú tvoje kroky ďalej, čím sa budeš zaoberať?
13: Nie, ja som si nemyslel ešte na to.
9: Ty budeš mať aké spomienky na túto školu, keď skončíš s maturitou?
12: Ty môžeš pamätať, že som mala dobrých spolužiakov, sme sa zovárali, dobre sme sa rozumeli po slovensky, sme mohli tak aj po slovensky, aj po rumunsky komunikovať.
9: A mali ste aj možnosť počas vášho štúdia na tejto škole napríklad navštevovať Slovensko? Mali ste nejaké projekty alebo nejaké výlety na Slovensko?
12: Áno, som bola v Bratislave, keď som bola v 4. triede. Odtedy som ešte nie bola na Slovensku.
9: A ako sa ti páčila Bratislava?
12: Sa mi páčilo, sme boli ako s triedou a mám pekné pamiatky stade.
9: Máte nejakú rodinu na Slovensku?
13: Máme rodinu na Slovensku, v Bratislave, aj v Nitre.
9: Aj udržiavate kontakt, stretávate sa?
13: Áno, aspoň tak raz v roku sa vidíme.
9: Keď vy ste boli na výlete na Slovensku a stretli ste sa tam s rôznymi Slovákmi, mali oni vedomosť o tom, že aj tu v Rumunsku žijú ľudia, ktorí majú slovenskú národnosť a používajú slovenský jazyk?
13: Väčšina sú prekvapení, keď im vravíme, že sme z Rumunsku.
15: majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
10: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
15: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
10: V poslednom čase najmä informatika.
15: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
10: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
15: Sa nachádzame na pôde Slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola. Tu v Nadlaku teda Slovenská materská škôlka a základná škola.
10: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7000-ovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
15: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
10: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa s nej zdokonalili.
15: Povedal Dušan Šomrák, bývalý absolvent lycea a súčasný riaditeľ teoretického lycea Jozefa Gregora Tajovského v rumunskom Nadlaku. Lycea, ktoré spolu so slovenským gymnáziom v Bekešskej Čabe a Bátskom Petrovci tvoria piliere slovenského školstva v zahraničí.

0: oči.
1: A teraz sa presúvame do Srbska, presnejšie do slovenskej obce Kulpín, kde sa v minulosti nevesty vydávali v čiernych šatách s prekrásnymi pártami na hlave. Kulpínske nevesty mali šaty zhotovené z čierneho plátna alebo atlasu, doplnené čipkou a rôznymi ozdobami. Prečo sa obliekali do čierneho odevu? Opýtala som sa Katariny Zorňanovej.
2: Voľakedy sa nevesty sobášili v čiernom, nevieme prečo v čiernom, ale len predpoklady sú všetko, čo som pátrala, takže naši predkovia boli veľmi usilovní a ťažko zarábali peniaze, tak aj pri sobáši rozmýšľali o tom, že sukňu si môže obliesť aj do kostola a aj pri iných príležitostiach sviatočných. Mala na sebe čiernu sukňu, čierno opliecko, totiž to blúzku, a taktiež aj u nás sa vraví zástera keteňa. Z látky bolo obyčajne baršanová z čierneho plátna alebo z atlasu.
1: Teraz tu máme pred sebou naozaj krásnu čiernu svadobnú sukňu. Ona je kombinovaná s čipkou, s výšivkou, s takým saténom.
2: To je taká sviatočnejšia, aby sa povedala, alebo bohatšie ozdoby. Keď bola bohatá dievka, tak boli bohatšie ozdoby, keď bola chudobnejšia, tak boli chudobnejšie. To je normálne.
1: Ale keď sme ju prevrátili, je na nej aj tvrdý papier. Prečo ten tvrdý papier je tam prišitý?
2: Tvrdý papier je preto vyšitý, aby sukňa lepšie stála, tak ženy sa vyneliezali, tak prišívali papier, aby to tak stálo pekne.
1: Po touto černou sukňou boli biele spodničky a bolo ich niekoľko?
2: Boli 3 a bývajú aj 5. Závisí, ako sú naškrobené. Ak sú veľmi naškrobené, tak stačí aj 3. Ak sú menej naškrobené, tak obliekali aj až 5.
3: Nad Kulpínom vyšla hviezda jasná, pod ňou stojí moja milá krásna. A rozmýšľa, či sa má vydávať, a či si má hor vlásky česávať. A či si má hor vlásky česávať.
1: Ten celkový odev tej nevesty doplňala nádherná párta. Párta bola vlastne v strede hlavy a tie slovenské ženy, nevesty zo Srbska, ich mali naozaj nádherné, pretože boli veľké, boli farebné, ale boli aj ťažké.
2: Párta bola z dvoch častí. Bola predná časť aj zadná časť. Keď sa kládla párta, tak sa spájala.
1: Táto je biela. Toto sú ručne vyrobené konvalinky z bieleho plátna.
2: 8 mesiacov ju vyrábali 10 žien a túto vyrobili 19 000 konvalinkových kvietkov.
1: Tieto konvalinky sú doplnené ešte farebnými šipovými ružičkami a rôznymi mašličkami.
2: Tieto ružičky sa vyrábajú z atlasovej tušky a ženy to ručne vyrábajú.
1: Odkiaľ prišiel takýto zvyk medzi slovenskými ženami v Srbsku?
2: Neviem, len sa predpokladá, že voľakedy pred prvou svetovou vojnou boli aj u nás na Slovensku taká párta malá. Ale po druhej svetovej vojne sa ekonomicky obohatili naši ľudia a ako sa obohacovali, tak si aj kroje ozdobúvali krajšie a tak voľa, ktorá žena to vymyslela a spravili si takú, ako tie ostatné nemali. Taktiež ešte chcem pripomenúť, že túto pártu nevyrábala si každá. To mali v dedine 2 alebo 3 ženy, ktoré si mohli to dovoliť bohatie a oni vypožičiavali ostatným. Tá párta sa voľakedy vypožičiavala.
1: Párta je dosť vysoká. Ako je ťažká?
2: No tá párta má 4 kilogramy.
1: Čo taká mladá nevesta dostávala do života? Aké dary?
2: Mladá nevesta dostáva výbavu. Záväzne výbave musela byť spálňa. Ale ak boli rodičia bohači, tak aj kuchyňa a svadobní hostia nosievali také skromné dary. Napríklad taniere, hrnce, poháre a také, čo treba do ruky hneď, keď sa zoberú.
3: Očka moje, či ma neželiete, frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. A my ešte plakať nebudeme, ten Kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten Kulpín je veľký, my si vyberieme.
4: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli už vítam v štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám priniesol novinku zo slovenského hudobného života. Vitaj, tak čo si pre nás pripravil tentokrát?
5: Dobrý deň, dnes tu mám novinku od slovenskej speváčky a skladateľky Kristýny Čopovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Kristýna Mantis. Školská psychologička z Košíc získala za svoje debutové EPčko cenu Objav roka na minuloročnom odovzdávaní cien Radiohead Awards. Minulý týždeň vydala novinku, ktorú napísala spolu so svojím producentom Ľubom Petruškom, ktorý je známy z účinkovania so skupinou Chikiliki Tua. Skladba, ktorá reflektuje veselý pop strihu 60. rokov a má opäť nápadité video, sa volá Doggy Baggy s podtitulom Fa Fa Fa. Hrá a spieva nám ju Kristina Mantis.

0: Milí krajania, končí sa 6. májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Slovensko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín. Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Predseda vlády Robert Fico si pripomenie ukončenie druhej svetovej vojny v Nemecku, Rusku i Francúzsku. Vo štvrtok položil venec na pamiatku obetí nacizmu v areáli bývalého koncentračného tábora Dachau pri Mníchove. 9. mája sa zúčastní na oslavách v Moskve a v júni plánuje cestu do Normandie. Opozícia kritizuje plánovanú cestu premiéra do Moskvy a upozorňuje, že nemá podľa nej reálny zmysel v kontexte vojny na Ukrajine, aktuálnych postojov Ruska a európski partneri ju hodnotia skôr negatívne. Slovenské stíhačky F-16 sa majú koncom roka 2027 zapojiť do misie NATO Air Policing na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska. Minister obrany Robert Kaliňák na stredajšej konferencii Defense 24 Days v Poľsku zároveň oznámil, že od roku 2028 chce Slovensko prispieť aj do rotujúcej protivzdušnej obrany NATO systémami Barak MX. Slovensko plánuje rozvíjať aj spoluprácu s Poľskom v oblasti protidronovej ochrany a spoločných obranných projektov. Deň Európy si Slovensko pripomína v Bratislavskej Starej Tržnici a 11. mája aj v košickom kine Úsmev. Obsahom programu sú európske dedinky, workshopy, diskusie o umelej inteligencii hry a aj premietanie víťazného filmu ceny publika Lux 2026. Únia si 9. mája pripomína 76. výročie Šumanovej deklarácie, ktorá položila základy dnešnej Európskej únie. Sviatok je oslavou mieru, jednoty a spolupráce európskych krajín a pripomína vznik základov dnešnej únie. Vláda schválila novelu liekovej politiky, ktorá má zlepšiť dostupnosť liekov a priniesť jasnejšie pravidlá pri schvaľovaní nových terapií. Zmeny sa majú dotknúť aj liekov na výnimku, pričom lepší prístup k liečbe by mohli získať deti a pacienti so závažnými ochoreniami. Ak novelu podporí aj parlament, účinnosť by mala nadobudnúť už na jeseň tohto roka. Slovensko vyšle do Národného parku České Švajčiarsko do 30 vojakov na pomoc pri hasení rozsiahleho požiaru a odstraňovaní jeho následkov. Vláda v stredu schválila nasadenie dvoch vrtuľníkov UH-60 s hasiacím systémom aj ďalšie techniky na základe žiadosti Českej republiky o medzinárodnú pomoc. Požiar vypukol počas víkendu a rozšíril sa aj do ťažko dostupného terénu, kde zasahovali aj slovenskí hasiči. V komerčnom chove v Louči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných, pričom v hospodárstve sa nachádza 805 zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala opatrenia proti šíreniu nákazy, vrátane 3-kilometrového ochranného pásma a 10-kilometrového pásma dohľadu. V oblasti platí zákaz premiestňovania ošípaných a produktov z nich a začne sa aj s utratením chovu. Podľa Národnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel sa Slovensko profiluje ako destinácia pre pokojné a autentické cestovanie založené na prírode, miestnych príbehoch a zážitkoch mimo masového turizmu. Na západe lákajú Kopčany, Smolenický kras či Vinársky Strekov. Stred krajiny ponúka Gemer, Muránsku planinu a Slavošovský tunel. Na východe dominujú Poloniny s pralesmi UNESCO a Šariš s hradmi, Opálovými baňami a Lačnovskou Tiesňavou.
1: Téma dňa.
0: Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Ide o jednu z najväčších zmien súkromného práva za posledných 60 rokov. Mení sa vyše 100 paragrafov, napríklad pravidlá dedenia či manželského majetku. Veľká zmena čaká aj podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy, napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Cieľom novej úpravy je dať ľuďom väčšiu slobodu upraviť si súkromné vzťahy podľa seba, ak to zákon nezakazuje a zmeny nezasahujú do práv iných. Viac povie Denisa Žilová.
2: Najväčšia zmena je v zjednotení záväzkovej časti zmluv, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka, napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
2: Nové pravidlá menia aj rodinný život. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí spoločné imanie manželov. Manželia nebudú riešiť len majetky ako byt či auto, ale aj hypotéky, pôžičky či podnikateľské dlhy. Na novej právnej úprave spolupracovali aj odborníci, pokračuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
4: Pokiaľ aj exekútor bude môcť siahnuť na spoločné imanie manželov, tak prioritne sa uspokojí len z majetku, ktorý patrí jednému manželovi výlučne a spoločného imania sa uspokojí len do výšky, ktorá by pripadala na toho druhého manžela po vyporiadaní. Nie z celého BSM, ako to bolo doteraz.
2: Rodinné vzťahy, ako napríklad pravidlá neplatnosti manželstva či urýchlenie

0: Je rozvodu však zákonník nerieši, čo kritizuje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
1: Právna úprava nakoniec bola vypustená, kde si myslíme, že mohlo dôjsť naozaj k posunu pre mnohé rodinné zväzky, aj neformálne, ktoré v súčasnosti sú bežnou realitou.
0: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragrafov. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
2: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
0: Rozsiahle zmeny by po schválení parlamentom mali začať platiť od júla budúceho roka.
3: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta duše. Od 4. do 8. mája je na Slovensku týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému a k druhým. Pozrieme sa na to, v akej kondícii je duševné zdravie našich detí, aj aké aktivity počas tohto týždňa pripravil rezort školstva a jeho rezortné organizácie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Rádio Slovakia International prináša súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.
5: Keď sa

0: Dnes budeme hovoriť o duševnom zdraví. O jeho dôležitosti svedčí aj fakt, že má svoj svetový deň duševného zdravia. Každoročne si ho pripomíname 10. októbra. Štatistiky nás varujú, aby sme mu ako spoločnosť dávali v rámci prevencie o mnoho viac pozornosti. Alarmujúca je výrazne sa zhoršujúca situácia v oblasti psychického zdravia medzi mladou generáciou. Prieskumy ukazujú, že duševné zdravie detí sa zhoršuje každoročne o 20 až 30 %. Až 2/3 dievčat vo veku 13 až 15 rokov a až 40 % chlapcov pociťujú symptómy duševných porúch. Zhoršujúce sa štatistiky sa objavujú najmä od čias pandémie COVID-19. Psychologické linky prvej pomoci hovoria, že na začiatku psychického problému je väčšinou pocit samoty alebo osamelosti. Najzávažnejším faktorom je nárast pokusov o samovraždu medzi mladými ľuďmi. Dnes sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie už na druhom mieste v príčine úmrtí mládeže hneď po autonehodách. Samovraždy sa stali takým významným fenoménom, že Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásila v roku 2003 10. september za Svetový deň prevencie samovrážd. V dôsledku samovraždy zomrie ročne viac než 720 tisíc ľudí. Na Slovensku v roku 2024 spáchalo samovraždu 467 ľudí. Oficiálne štatistiky za celý kalendárny rok 2025 zatiaľ nie sú k dispozícii. O slovenskej realite povie komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Na Slovensku sú už na druhom mieste počtu úmrtí u mladistvých hneď po autonehodách. Naraz vo veku 12 do 15 rokov, hlavne u dievčat, je niekoľko násobný a ešte tak ako vetu dopoviem, v Británii som videl štatistiku, že Británii samovraždy sú už na prvom mieste. To nie je len slovenský problém, to je celoeurópsky problém. Ale toto naozaj týmto smerom, keď sa pôjde, a verím, že teraz sa to podarí, že sa nejaké kroky urobia, tak sa môžu podariť nejaké zmeny, ale je to dlhodobý proces. Ale myslím, že základ sú tie účky, vzťahy, ktoré dieťa prežíva, ale potom a tu by som trošku zabral tohto internetu, bo naozaj je situácia, ktorá je v sociálnych sieťach. Dneska sa ukazuje, podľa nášho výskumu sa to potvrdilo, 58% mladých ľudí trávi na internete viac ako 5 hodín denne. To je situácia, kde to dieťa pomaly väčšinu času trávi a teraz nasáva tam tú atmosféru. A dneska dokázaná súvislosť medzi depresiami, úzkosťami, pocitmi menej cennosti a samozrejme sociálnymi skupinami. Čiže toto naozaj by som trošku okrem iných vecí zdôrazil určitým spôsobom regulácie mobilných telefónov pre deti, mládež, hlavne na školách. Krásny príklad je Francúzsko. V prvých fázach to bolo samozrejme komplikované. Mimoriadne klesla šikana a problémy na školách. Deti začali komunikovať, prestali si písať SMSky a četovať, začali komunikovať, že toto na školách im prinieslo regulácia týchto mobilných telefónov veľmi výrazné výsledky. Tam je otázka pozornosti, šikany naozaj. Množstvo tých šikan sa deti filmujú na záchodoch, v schulostiach situácia a tak ďalej. A toto hovorím, ten francúzsky výsledok bol, že tá šikana na školách im výrazne klesla.

0: Tento týždeň od 4. do 8. mája sa na Slovensku uskutočňuje Týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Rezort školstva pripravil pre školy rôzne aktivity. Ako povedal šéf rezortu školstva Tomáš Drucker, ak chceme, aby sa deti v škole nielen učili, ale aj sa dobre cítili, musíme venovať pozornosť vzťahom a duševnej pohode. Práve tie vytvárajú prostredie, v ktorom sa dá učiť naplno. Preto pozval školy, aby sa zapojili do Týždňa duševného zdravia a ukázali, že im záleží na tom, ako sa žiaci aj učitelia v škole cítia. Podľa doterajších údajov sa duševné zdravie detí otriasa v základoch. Psychické ťažkosti mladých ľudí narástli o desiatky až stovky percent. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Psychiatri nestúpajú klasické ochorenia ako schizofrenie, demencie, narastajú. My to voláme, že reaktívne ochorenia. Reaktívne ochorenia, oni to volajú lekári, že afektívne stresné podmienené poruchy, čo znamená rozpad vzťahov. A to je základný dôvod, prečo naozaj tieto deti sa dostávajú do vnútornej úzkosti. Samota je veľký spúšťač, pocit zlyhania, čo hovoria kolegovia, čo robia v týchto linkách. Na to potom bežne úzkosti, depresie, ktoré sú väčšinou prejavujú buď agresívstvo do seba alebo na vonok. A to je práve to, čo správanie, lebo možno jednu vetu poviem, že naozaj, keď vidíme tie prípady a aj agresor, ale bohužiaľ aj obeť väčšinou má niečo komplikované v týchto svojich vzťahoch, svojich rodinách, hlavne agresori.
0: Väčšinu času deti a mladí ľudia trávia v škole. Je však škola stále bezpečné prostredie? Ozrejmí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
2: Myslím si, že úplne nie je, že nemáme bohužiaľ vo všetkých školách také prostredie, takú atmosféru, aby sme mohli povedať, že je to bezpečným prostredie. Ale musíme robiť všetko preto, aby škola, že rodinu nevieme úplne ovplyvniť, ale tá škola je niečo, čo zastupuje ten štát a má vytvárať systémový prvok toho bezpečia pre všetky deti a pre všetkých rovnako. Ako vytvoriť zo školy bezpečné prostredie, ako vytvoriť škole priestor, aby tí deti chceli spolupracovať, aby chceli zažívať priateľstvo medzi sebou. Nie, že ideme tam nastavať mreže, ideme tam postaviť, aby sa oddelili mladší od starší, aby náhodou nedošlo ku kontaktu. Iniciujeme ten kontakt a poďme robiť v školách taký typ interakcií, možno nejaké vekovo zmiešané učenia, aby tie deti chceli naopak spolupracovať. Ukazuje sa, že preventívne programy, besedy, prednášky, že je to málo efektívne. Tie výskumy neukazujú, že toto je niečo, čo skutočne systémovo pomáha predchádzať číkanie. Oveľa viac pomáha, keď v škole sa vytvárajú stabilné pravidlá, napríklad poviem príklad ranné kruhy, že sa každé ráno tie deti stretávajú s triednym učiteľom a vytvárajú vzťah. Ako náhle vytvárate v škole vzťahy, tak je to najväčší protektívny faktor, aby tam šikana nevznikla. Ale také, že si povieme, že ak budeme mať na nástenke nejaké plagáty a telefónne čísla alebo nálepky na laviciach, že to predíde šikane, ja moc tomu neverím.
0: Čo sa s tým dá robiť? Otázka pre komisára pre deti Jozefa Mikloška.
1: Musíme začať učiť bežných učiteľov, rodičov, samozrejme v prvom rade vychovateľov, ako dávať prvú pomoc pri duševných problémoch. To je celé to, čo mnohé štáty tým začali, keďže všade žalostne malo odborníkov. Pre dieťa má prvé príznaky depresie, úzkosti, čo napríklad môže vyústiť až do samovraždy, hej. Tak už viem, ako s ním pracovať, ako mu pomôcť, ako tú laickú prvú pomoc dávať. Je toto je prvá vec a na to následne samozrejme musí nasledovať rozvoj týchto sietí odbornej pomoci, ale to je veľmi dlhodobá vec.
3: To v ktorom

0: Vyššie sme spomínali, že na Slovensku v školách chýbajú školskí psychológovia. Naozaj by pomohlo riešiť situáciu, keby ich bol dostatok? Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Bol som jeden z tých iniciátorov, ktorý rozbehol, aby sa dostali na školy tieto podporné profesie. My ich dnes máme možno ani nie na polovici školách, čiže naozaj je dôležité a teraz je tu na stole veľká reforma, ku ktorej sa teda aj prihlásila vláda, že bude pokračovať reforma inklúzie podporných opatrení, kde by práve kľúčovým opatrením malo byť ten náraz školských psychológov. Problém je, že ani ich není veľa, ale ani štát zatiaľ sa k tomu neprihlásil, nielen teda deklaratívne, ale aj napríklad v rozpočte zatiaľ sa neprihlásil, zatiaľ čo vieme k tomu, že chce napríklad toto duševné zdravie podporiť nielen programami. My sme unavení v školách s programov. Je milión programov preventívnych. Potrebujeme ľudí, ktorí budú mať čas. Nemôže byť tuto v Bratislave máme v školách 30 detí, že sa tam zmiešajú deti cudzincov a vy máte v triede 30 detí k puberťákov, učiteľa, ktorý je na hrane vyhorenia, čiže my potrebujeme naozaj personálne posilniť. Nie je mysliteľné tu v Bratislave, ale vo veľkých mestách sa deje to, že máme trieda až 30-31 detí. To je už dnes nemysliteľné. Krajiny, ktoré sa venujú tomu duševnému zdraviu najviac, teda Dánsko, Fínsko, Norsko, tak tam majú 20 detí v triede a hovoria, že potom ten učiteľ nepotrebuje toľko pomocného personálu, nepotrebuje tam mať 6 asistentov. Zrazu ten učiteľ si všimne, že to dieťa je smutné, opustené. Ak máte 30 detí v triede a toto máte narvatých, ja neviem, 600 detí v jednej budove, kde už deti vliezajú z okna, pretože tam už není priestor ani na chodbe, už aby sa deti stretli, pretože tam samozrejme pri takom počte detí, keď sú natlačené, zrušite učebne. Toto je naša realita mnohých škôl, že sú preplnené školy a že sa navyšoval ešte počet detí v školách. Ak chcete venovať duševnému zdravu pozornosť, nemôže byť v triede 30 detí.
0: Ako vníma problém s preplnenými školami komisár pre deti Jozef Mikloško?
2: Myslím, že to je taký komplexný problém, ale mnohí bol najhoršie začať z toho vyniť školy. Proste naozaj to je komplexný problém, ktorý treba začať riešiť prevenciou a to naozaj je to, že proste podpora zdravých rodín, podpora zdravých vzťahov. Toto je hlavne o vzťahoch tejto veci. To je to, že keď sa v zahraničí robia také všelijaké restoratívne praktiky, stretnú sa skupina, riešia problém, dokonca spravia tak, že do v jednej skupine, v jednom kruhu sedí aj šikanátor, aj ten, čo ho šikanoval, a teraz rozprávajú o tom prečo. V rámci triedy alebo v rámci skupiny, alebo stretnutia rodinných vecí, to znamená. Len čo chcem zdôrazniť naozaj to, že samozrejme tá potom čo sa týka školy, naozaj pravda, že treba rozmýšľať ako teda, lebo škola má vzdelávaciu funkciu, ktorá je veľmi dôležitá, hej? Ale na druhej strane má aj tú svoju emočnú bezpečnú funkciu, lebo my sme napríklad robili výskum, čo aké majú názory deti a vyšlo tak veľmi zaujímavý názor detí, že ak vnímajú, že keď rodič zlyháva, rodina, učiteľ jeho najdôležitejší partner z hľadiska jeho vnútorného bezpečia, čiže tí učitelia musia nejako byť zahrnuté v tých nejakých osnovách plánov, že oni aj utvoria určité emočné zázemie pre dieťa a ten emočná funkcia školy, taká tá výchovná funkcia naozaj extrémne dôležitá, ktorá sa musí viac a viac zdôrazňovať.
0: Keďže je nedostatok školských psychológov, bremeno leží na pleciach učiteľov. Dokáže učiteľ profesionálne zvládnuť situáciu, keď za ním príde dieťa s problémom, napríklad, že je šikanované? Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Je mnoho skúsených učiteľov a ja som bol opakovane ako psychológ, chodím a riešim rôzne takéto situácie po školách v rámci toho, že som z centra aj poradenstva prevencie a musím povedať, že učitelia mnohé veci vedia vyriešiť v začiatku veľmi efektívne, vedia si vypočuť jednu stranu, druhú stranu a naozaj situáciu upokojiť. To, čo je dnes problém celospoločenský, že je veľmi napätá atmosféra, je veľmi veľké také napätie a strach týchto dospelých. Ten učiteľ častokrát už je v strachu, ak má školského psychologa, povie, nech to rieši školský psycholog. Čiže my potrebujeme úplne upokojiť tú situáciu, čiže to napätie a samozrejme tlak na školy samozrejme nepomôže. Je to práca predovšetkým na ministerstvo vládu, že aj ten spôsob, akým vláda komunikuje, božiaľ nie je vždy šťastný a tá komunikácia tých politikov je veľmi nešťastná, keď oni ukazujú, že spôsob riešenia konfliktu je, že si odkazujú. Čiže my potrebujeme, aby deti mali zážitok, ale aj tí riaditeľi, učitelia, že sa veci riešia v pokoji, že sa dá nad vecami sadnúť. Ako náhle príde k tomu hystéria? Treba naopak deeskalovať to napäť. Na to tam je ten školský psychológ. To je jedna z jeho kľúčových rolí a na to nie sú pripravení školskí psychológovia. Oni vedia, ako robiť individuálne s dieťaťom. Ale čo keď sa stane na škole kríza? Čo keď sa tí dospelí začnú hádať? Čo keď je zasiahnutá celá škola? Naozaj my potrebujeme aj viac krízovej intervencie vyškoliť odborníkov. A áno, aj učiteľov potrebujeme posilňovať v tom, aby vedeli zvládať tieto krízové situácie, aby vedeli tie emócie vlastné zvládnuť v tej situácii.
0: Doplní komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Keď hovoríme o duševnom zdraví, Talianská asociácia pre pediatriu zhrnula 64 svetových štúdií a povedala jednoznačný záver, či viac času na sociálnych sieťach, tým viac depresívnych príznakov. Hej. A ešte jeden bod, čo chcem tomu doplniť, a to tiež ukazuje tieto prípady, je veľmi dôležitá komunikácia medzi zainteresovanými. To je naozaj, ten nepodal tomu, ten nepodal tomu, ten podal to. A tá nekomunikácia je základom problémov. Dneska tiež to súvisí s rozhazanými emóciami u detí. A to naozaj, pretože tie poruchy, ktoré deti majú, úzkosti, depresie a tieto stavy, všetky súvisia s rozhazanými emóciami. Nie sú to také klasické demencie, schizofrénia, organické poruchy, ako hovoríme. Ale práve tieto rozhádzané emócie, keď sa takéto ľudia stretnú pokope, tak to je katastrofa. To musíme povedať. To znamená, že keď naozaj treba začať s nimi pracovať na atmosfére bezpečia, ale také vnútorné, proste, to je veľmi dôležité, také otvorené kruhy, aby učiteľ mal viac priestoru s deťmi komunikovať. Samozrejme, tu zohráva obrovskú úlohu rodina, no, proste, tieto rodiny, čiže vráťme sa k tomu, že tá rodina je kľúčová, aj prevenčné programy pre rodinu a zároveň učiť rodičov byť rodičmi, ale aj pomoc rodinám, ktorá na Slovensku dozlyháva, takáto služby rodinám, ktoré sú v kríze.
0: Aj preto rezort školstva na tento týždeň pripravil pre školy aktivity pri príležitosti Týždňa duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Je to spoločná iniciatíva ministerstva školstva a jeho rezortných organizácií. Aktivita sa zároveň koná v rámci Európskeho týždňa duševného zdravia. Školy si môžu vybrať, ako sa zapoja, či už prostredníctvom aktivít počas vyučovacích hodín, ako sú ranné kruhy, alebo tematické hodiny zamerané na podporu vzťahov cez celoškolské a komunitné aktivity rôznej náročnosti, až po využitie odbornej podpory pre učiteľov. K dispozícii sú aj ďalšie materiály a linky pomoci pre pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využiť okamžite a bez náročnej prípravy s cieľom prirodzene začleniť témy duševného zdravia a vzťahov do každodenného života školy.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ak chcete vyhrať pekné ceny alebo kúpeľný pobyt, milí priatelia, pozorne nás počúvajte aj ďalej. Rádio Slovakia International pripravilo súťaž pod názvom Živá voda, v ktorej sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti venovanej bardejovským kúpeľom, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Obsahovo ju pripravil redaktor z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov. Celú sme ju priniesli v nedeľu 3. mája. Teraz už má slovo Martin Haraj.
0: Hrajte s nami.
2: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
3: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
2: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
4: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
2: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
5: Minerálne pramene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
2: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lučia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
6: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu
7: stáť, keď ťažké je mlčať.